0: tia ya na edin da we om keka asha man lebanon ho nipa be empemien san ah ho no mo kotan se ye go mo djuma enya sika kofi e be hwe omo yire no ma tu ka so won tu na e be edin no so ye ka se ye yan hwe han so ahwe omo se e nam se no na omo de bo omo brent omo transia e bi ana de e besie na na na ya amwa me na amwa ye na amwa o man ni nyira enti meme susu en sesa aban no ba bi fofro o betumi aboa o mo a o mo kan ho so se ba bi ani ho so a ko von no te ase ese ya betran ha di pa asase no ye nim se ni ni wo ye enti de ade wo no e no di enye de kom de no dia a one on so di bekum na die ti abai so dia da omo preso enimo enimo di e be ya bi se utu akoba bi fofura and yep for sa da dia be ha o man ni nyina so di omo ti ase na na mi wie no ye ye kwan no enimo mi ni na mpese bi sa za abai no se o ye express road ah mi nim ba bi e da da mse mentee fe kura kofa ay upon funkron manu
1: odanum side odan side
0: and nam odan kwai mom say akopie adanse ho baby ansana abefa boso twen ho baby ansana be drew be kwai na aban no sha se no kai se no say odi asujafo and na omo ye aduma no ti no ma din kai every baby so atutu nwia no eye se e benya but then ye die and sana openu every hono man su atomo I don't know so maka and pem bebre e to be ana ase masem na yawa na paso paso a me pa ho maso ana enye menu model ni ye na ye hwe e then na ofri ha kokumase a ohia no.